Kase nimnia oye tena se trust the process ne urade nyakopon be shano to kakra wa bi aka wo phone so na ne urade nya pam ni bi se urade me boa wadwuma mi ha oni mama ne nie be masetena wadwuma sem le adomunkoa 055